0: Bravi trangolik zaginan, hajde më rëndëm rimi të lirin. Vizu vile val, nas vi val, ja kolik vi kamen in Berlin.
1: Harbi janë i shtrasë, janë i eshtë.